Katoa ki ngā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia, te take take i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.